bygger frem null. Alt opprør mot evolusjon, det er bare tull. At ingenting er fullbrakt, da

kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

bakte brød og gikk på et yogakurs.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Rart.

Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I. Hvor skal du gå?

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Golat, ja, Alma Radioa.

0: Hei, dette er Terje Mosnes, og stasjonen er Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: skuldrene og resta på hendene og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, banne gammel unkar, gammel unkar. Spør om du ikke han sin som står her i landet, så trekker han på skulder da på høyre og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om før
1: det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vips og Sparebank

0: En nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps har problemer med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på ordentlig radio. Ha en fin dag.
2: Før jeg begynner, så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst enn en dag midt i 1996. Vi får se om det gjør seg som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas storebroren min.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

høyeste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med handa, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, det her er Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: dette er lunsj. Ute.
1: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og båten rek på måfå og jevn ut sine spor. Og rekst ved å ta.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

dette er Lytt på nytt. Jeg heter Ole Kristian Øen og bringer deg et knippe nye norske poplåter som kommer ut I dag. Sult fra Indre Østfold fikk åpne I dag, og de litt over halvveis I sin 100 konserter lange turné, som avsluttes I Askim I desember. Nå de på vei til Nord-Norge, så søk dem opp og sjekk om de spiller et sted nært deg. Rundans fra helvete blir garantert å høre på konsertene deres fremover, og tydelen det som utgir Sult. Bjarne Nordvik har sendt en e-post til musikk@orado.no, der han skriver at han tilbake med ny singel fredag 25. september, selv om vi ulik. Nok en gang med et skråblikk på hverdagens små og store hendelser, og en låt mange vil kjenne seg igjen I.

Ja, Bjarne Nordvik tonet ut der med «Selv om vi ulik». Neste artist har også sendt meg en e-post til musikk@oradio.no, der hun skriver «Hei, fredag 25.9. slipper jeg singelen «This is where I'm breathing» med Bernhoft som gjestartist. Låta et møte mellom mitt, altså Yngvild Lindsjøen, og Bernhofts musikalske univers. Soul, sløye rytmer, deilig varm stemning og levende spill. For ordens skyld, Yngvild Lindsjøen bruker bare etternavnet som artistnavn.

Der fikk du to nye norske låteparade her I Lytt på nytt. Først This Is Where I'm Breathing med Linn Skjørn og altså Ingvild Linn Skjørn. Og hun sier I e-posten at hun sendte at hun har turnert med sin gode venn Jarle Bernhoft som korist I flere år. Så at han ble med på låta mi føltes naturlig og personlig og veldig stas. Det blir første singel fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt fremover så skal du få mer derfra. Så fikk du Leik med Bjørn Inge Berge som titellåta på hans album som kom ut I dag. Og resten av det, det finner du der du laster ned musikk I likhet med alt det andre jeg spiller I dag. Berge kan fortelle om stor skaper og spilleglede gjennom arbeidet med både låtskrivinga og innspillinga. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Moddi har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

0: was your touch glove. Nuorta vuelta huelki vaade johti kukkiset namiks aurui luuli joikkait. Jos jo farka vaiknashin, rahkasan pimtashin. Kulna sashni rochan kehcha far vainahko rahkasan chalmi.
1: Ja, det var Kajsa Balto og Modi med Gualnasas. Og det et av de eldste samiske diktene som skrevet ned, og det gjør teksten ekstra verdifull i en tradisjon som først og fremst har vært muntlig. Opprinnelig ble teksten skrevet på kemi-samisk, et samisk språk som i dag dessverre utdødd, og i nyere tid det blitt omdiktet til nordsamisk, som var det du hørte nå. Og mer fra denne duoen, altså Kajsa Balto og Modi, kommer i oktober, og det får du selvsagt her i Lytt på nytt i Ordentlig Radio. Nå får du to nynorske på rad her i Lytt på nytt, og begge gode eksempler på gitarbasert pop. Først fra Engebrekt, deretter fra Sofie.

Ja, det var Sofie det, med en liten sånn lureslutt der. Der fikk du altså to gitarbaserte låter på rad. Først Stjerneskudd med Engebrett, som et soloprosjekt med bakgrunn i Bergens undergrunn og tidligere rapputgivelser. Og den kommende platen en slags blanding av Bergens indie, postpunk, krautrock, neo, psykedelika og shoegaze, får vi vite fra Engebrett, som heter Jørgen til fornavn. Deretter fikk du Melodies med Sofia, som gis ut på Gramofon AS. Nå kan du bli med på en rockatur til Stockholm, og det Hounding som inviterer deg med.

0: Hounding har sakte men sikkert vokst på seg et solid rykte I den norske rockfloraen og de siste årene. De har holdt heseblesende konserter, sier de selv, blant annet på Vill Vill Vest, og har et par sterke låter ute. Og kvartetten fra Haugalandet har nå etablert seg som en sterk ny kraft innen norsk postpunk. Med Stockholm In My Eyes skytes startskuddet for veien mot debutalbumet og samarbeidet med Cheap Chase Records, så det bare å glede seg til mer fra den kanten. Laila Sognes Østhagen både forfatter og komponist og skriver både romaner og sangtekster og komponerer melodier. Og nå hun klar med sitt debutalbum som en slags, ja, liten roman I seg selv. Albumet inneholder 10 låter om skakke, lengtende mennesker I en storby. Melankolsk menn med humoristisk skråblikk I et litterært og viseaktig terreng. Og Laila, hun står akkurat nå på kanten av et stupebrett.
1: Her står jeg på stupebrett

jeg vokst opp i det? Eller ble jeg født inn i det? Og hvordan kommer jeg meg ut av det? Kan jeg undre og lure på hvor bredt det er.

angst, feighet eller ærlighet, og hvor dyp er ekte kjærlighet, hvis jeg stuper ut.

0: og snipp, snapp, snur.
1: Ja, vil du oppleve Laila Sognes Østhagen live, så har hun altså slipp konsert, du kan, og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines Vertshus I Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på Litt på nytt, så det dessverre for sent. Og det dumme jo at vi, Josefine Vertshus I Oslo snart skal stenge etter 47 år, så uansett det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå som spiller. Laila Østnes, Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester I sin nyeste utgivelse.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Jeg spoler litt tilbake. Først fikk du Kurt Nilsen med Chandelier, før Therese Ulvan altså slapp til med Happy Song, som du nettopp hørte. Og hun har over 20 år bak seg, hun som artist, vokalist, pianist og låtskriver med konserter, samarbeid og prosjekter I både Norge og utlandet. Hun har gjennom sin karriere jobbet med anerkjente musikere fra både USA og Europa og vunnet en rekke priser, som for eksempel Best Female Singer Songwriter fra Los Angeles Women in Music. Og hun klar for en miniturné med start I Trondheim 30. september. Og sjekk ut Ordentlig Radios Facebook-side for hele turnélista. Jeg legger den ut der. Singer-songwriter og produsent Simen Midtlid har begeistret publikum med musikken sin siden han først gjorde seg bemerket I 2016. Hans albumdebut kom I 2017, og siden da har han gitt ut hele fem album, og nå han jommen meg klar med enda mer ny musikk.

Ja, det var It Won't Change Anything, og det den fjerde singelen fra Simen Mittlids kommende album. Og jeg gjorde en kjempestor språklig brøler I sted. Jeg sa ennå når det skulle handle om mengde, jeg mente selvfølgelig enda. Så kan de som språknerder av dere selvfølgelig ta det helt med ro. Og nå dunket jeg bort I mikrofonen også, så ja, ja. Nå vel, jeg skulle si I hvert fall at It Won't Change Anything hørte du med Simen Mittlid, og altså hans kommende album, det slippes I 2027, så da har du det å glede deg til. Og med røtter I folkinspirert indie kombinerer Simen Mittlid varme gitarer med drivende beats og bygger videre på soundet han introduserte med It's Okay og Float Away, som begge ble sluppet før sommeren, og som du har hørt her I Lytt på Nytt, for jeg har spilt begge to. Og disse finner du selvfølgelig også der du laster ned musikk. Norsk-iranske Marie Saba imponerte et samlet anmeldekorps med debutalbumet A Billion Years Too Soon I 2024. Nå slipper hun et nytt kapittel med Nothing Lasts Forever.

Ja, Nothing Lasts Forever Marie Sabas første single fra hennes kommende andre album. Og Marie Saba bruker sin bakgrunn fra Iran også inn i musikken. Etter flere år i norsk musikkbransje tar Teddy steget frem som soloartist og produsent. Og debutsingelen Something markerer starten på et nytt prosjekt med hjerte i klubbkultur, EDM og internasjonal sound. Og for mange er Teddy allerede et kjent ansikt og en kjent stemme fra det norske musikk- og underholdningsscenen. Etter flere år med utgivelser, turnéliv og spilling på de store scenene har han den siste tiden rettet mer og mer av fokuset innover og mot seg selv og sitt eget prosjekt som DJ. Men før jeg slipper til Teddy, så minner jeg om at Lytt på nytt er tilbake samme tid neste uke, altså fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og vi håper at du laster ned appen vår gratis. Men så trenger vi også litt abonnementer. Det koster hele 39 kroner i måneden, og da får du tilgang på å høre program om igjen. Du får tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram og bare norsk musikk, og det gjør det enklere for oss å være den ledende kanalen på norsk musikk, og særlig spille artister som kanskje ikke slipper til på de store kanalene. Og mitt navn Ole Christian Øen, og jeg minner om to ting. Søndager klokka 18 lager jeg en times mimring med norske pop-hits fra 50-tallet og 60 år fremover. Og neste fredag klokka 17 har jeg premiere på et nytt program, viet norsk Melodi Grand Prix i vieste forstand. Så stay tuned. Her kommer Teddy med Nothing Lasts Forever. Ha en fin helg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

smil. Vi holder lav profil. Husker du sa til meg

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: is Lyndon from Captain Gun. You're listening to Proper Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Jeg tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte oppe på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj oj oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Man hadde god pizza der, da.
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
0: ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så er jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det er jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify da.
2: Det er bisettene kanskje bare?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas. Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner. Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce-en hans ble målt til 58 km i timen i en

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Slå til i dag. Dette er Tor Andersen. 100% norsk musikk.

dette er Lytt på nytt. Jeg heter Ole Kristian Øen og bringer deg et knippe nye norske poplåter som kommer ut I dag. Sult fra Indre Østfold fikk åpne I dag, og de litt over halvveis I sin 100 konserter lange turné, som avsluttes I Askim I desember. Nå de på vei til Nord-Norge, så søk dem opp og sjekk om de spiller et sted nært deg. Rundans fra helvete blir garantert å høre på konsertene deres fremover, og tylden det som utgir sult. Bjarne Nordvik har sendt en e-post til musikk@orado.no, der han skriver at han tilbake med ny singel fredag 25. september, selv om vi ulike. Nok en gang med et skråblikk på hverdagens små og store hendelser, og en låt mange vil kjenne seg igjen I.

Ja, Bjarne Nordvik tonet ut der med «Selv om vi ulike». Neste artist har også sendt meg en e-post til musikk@oradio.no, der hun skriver «Hei, fredag 25.9. slipper jeg singelen «This is where I'm breathing» med Bernhoft som gjestartist. Låta et møte mellom mitt, altså Yngvild Lindtjørn, og Bernhofts musikalske univers. Soul, sløye rytmer, deilig varm stemning og levende spill. For ordens skyld, Yngvild Lindtjørn bruker bare etternavnet som artistnavn.

Der fikk du to nye norske låteparade her I Lytt på nytt. Først This Is Where I'm Breathing med Linn Skjørn og altså Ingvild Linn Skjørn. Og hun sier I e-posten at hun sendte at hun har turnert med sin gode venn Jarle Bernhoft som korist I flere år. Så at han ble med på låta mi føltes naturlig og personlig og veldig stas. Det blir første single fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt fremover så skal du få mer derfra. Så fikk du Leik med Bjørn Inge Berge som titellåta på hans album som kom ut I dag. Og resten av det, det finner du der du laster ned musikk I likhet med alt det andre jeg spiller I dag. Berge kan fortelle om stor skaper og spilleglede gjennom arbeidet med både låtskrivinga og innspillinga. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Moddi har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

0: ojos y otro igual. Muerta vuelta el kiwa de los ticos que se da mi oro y lúdi y hoy caed. Y os yo farca hay nashin. Raga san bimtashin. Kulna sach ni rochan ke achafa hay nako raga san chal mi.
1: Ja, det var Kajsa Balto og Modi med Gual Nassas. Og det et av de eldste samiske diktene som skrevet ned, og det gjør teksten ekstra verdifull i en tradisjon som først og fremst har vært muntlig. Opprinnelig ble teksten skrevet på kemi-samisk, et samisk språk som i dag dessverre utdødd, og i nyere tid det blitt omdiktet til nordsamisk, som var det du hørte nå. Og mer fra denne duoen, altså Kajsa Balto og Modi, kommer i oktober, og det får du selvsagt her i Lytt på nytt i ordentlig radio. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt, og begge gode eksempler på gitarbasert pop. Først fra Engbrekt, deretter fra Sofie.

Ja, det var Sofie det, med en liten sånn lureslutt der. Der fikk du altså to gitarbaserte låter på rad. Først Stjerneskudd med Engebrett, som et soloprosjekt med bakgrunn I Bergens undergrunn og tidligere rapputgivelser. Og den kommende platen en slags blanding av Bergens indie, postpunk, krautrock, neo, psykedelika og shoegaze, får vi vite fra Engebrett, som heter Jørgen til fornavn. Deretter fikk du Melodies med Sofia, som gis ut på Gramofon AS. Nå kan du bli med på en rockatur til Stockholm, og det Hounding som inviterer deg med.

0: Pounding har sakte men sikkert vokst på seg et solid rykte i den norske rockfloraen og de siste årene. De har holdt heseblesende konserter, sier de selv, blant annet på Vill Vill Vest, og har et par sterke låter ute. Og kvartetten fra Haugalandet har nå etablert seg som en sterk ny kraft innen norsk postpunk. Med Stockholm In My Eyes skytes startskuddet for veien mot debutalbumet og samarbeidet med Cheap Chase Records, så det bare å glede seg til mer fra den kanten. Laila Sognes Østhagen både forfatter og komponist og skriver både romaner og sangtekster og komponerer melodier. Og nå hun klar med sitt debutalbum som en slags, ja, liten roman i seg selv. Albumet inneholder 10 låter om skakke, lengtende mennesker i en storby. Melankolsk menn med humoristisk skråblikk i et litterært og viseaktig terreng. Og Laila, hun står akkurat nå på kanten av et stupebrett.
1: Her står jeg på stupebrettet.

er ekte kjærlighet. Hvis jeg stuper ut i den, blir det noe spor av det? Hvem får sitt avtrykk på bølgen?

0: skam, spesielt om man er sta. Er tiden inne? Er tiden ute? Og hvem er noe snipp, snapp, snu?
1: Ja, vil du oppleve Laila Sognes Østhagen live, så har hun altså slippkonsert, du kan, og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines vertshus i Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på Litt på nytt, så er det dessverre for sent. Og det dumme er jo at Josefine vertshus i Oslo snart skal stenge etter 47 år, så uansett er det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå er som spiller. Laila Østnes, Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester i sin nyeste utgivelse.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Jeg spoler litt tilbake. Først fikk du Kurt Nilsen med Chandelier, før Therese Ulvan altså slapp til med Happy Song, som du nettopp hørte. Og hun har over 20 år bak seg, hun som artist, vokalist, pianist og låtskriver med konserter, samarbeid og prosjekter I både Norge og utlandet. Hun har gjennom sin karriere jobbet med anerkjente musikere fra både USA og Europa og vunnet en rekke priser, som for eksempel Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music. Og hun klar for en miniturné med start I Trondheim 30. september. Og sjekk ut Ordentlig Radios Facebook-side for hele turnélista. Jeg legger den ut der. Singer-songwriter og produsent Simen Midtlid har begeistret publikum med musikken sin siden han først gjorde seg bemerket I 2016. Hans albumdebut kom I 2017, og siden da har han gitt ut hele fem album, og nå han jommen meg klar med enda mer ny musikk.

Ja, det var It Won't Change Anything, og det er den fjerde singelen fra Simen Midtlids kommende album. Og jeg gjorde en kjempestor språklig brøler i sted. Jeg sa ennå når det skulle handle om mengde. Jeg mente selvfølgelig enda. Så kan de som språknerder av dere selvfølgelig ta det helt med ro. Og nå dunket jeg bort I mikrofonen også, så ja, ja. Nå vel, jeg skulle si I hvert fall at It Won't Change Anything hørte du med Simen Midtlid, og altså hans kommende album, det slippes I 2027, så da har du det å glede deg til. Og med røtter I folkinspirert indie kombinerer Simen Midtlid varme gitarer med drivende beats og bygger videre på soundet han introduserte med It's Okay og Float Away, som begge ble sluppet før sommeren, og som du har hørt her I Lytt på Nytt, for jeg har spilt begge to. Og disse finner du selvfølgelig også der du laster ned musikk. Norsk-iranske Marie Saba imponerte et samlet anmelderkorps med debutalbum A Billion Years Too Soon I 2024. Nå slipper hun et nytt kapittel med Nothing Lasts Forever.

Ja, Nothing Lasts Forever er Marie Sabas første single fra hennes kommende andre album. Og Marie Saba bruker sin bakgrunn fra Iran også inn i musikken. Etter flere år i norsk musikkbransje tar Teddy steget frem som soloartist og produsent. Og debutsingelen Something markerer starten på et nytt prosjekt med hjerte i klubbkultur, EDM og internasjonal sound. Og for mange er Teddy allerede et kjent ansikt og en kjent stemme fra den norske musikk- og underholdningsscenen. Etter flere år med utgivelser, turnéliv og spilling på de store scenene har han den siste tiden rettet mer og mer av fokuset innover og mot seg selv og sitt eget prosjekt som DJ. Men før jeg slipper til Teddy, så minner jeg om at Lytt på nytt er tilbake samme tid neste uke, altså fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og vi håper at du laster ned appen vår gratis. Men så trenger vi også litt abonnementer. Det koster hele 39 kroner i måneden, og da får du tilgang på å høre program om igjen. Du får tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram og bare norsk musikk, og det gjør det enklere for oss å være den ledende kanalen på norsk musikk, og særlig spille artister som kanskje ikke slipper til på de store kanalene. Og mitt navn Ole Christian Øen, og jeg minner om to ting. Søndager klokka 18 lager jeg en times mimring med norske pop-hits fra 50-tallet og 60 år fremover. Og neste fredag klokka 17 har jeg premiere på et nytt program, Viet Norsk Melodi Grand Prix i vieste forstand. Så stay tuned. Her kommer Teddy med Nothing Lasts Forever. Ha en fin helg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio. Many times my love.

0: har varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu
1: om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske

problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Folkelig radio. Mitt navn Daniel Erskedal.
1: Du hører på Ordentlig radio og Tor Andersen.
2: Velkommen til oss, Pauline Foss.
3: Tusen takk skal du ha.
2: Albumene triller ut.
3: Nei, det vil jeg ikke si, men jeg har gitt ut mitt tredje nå nylig.
2: Ja, tre album ikke så verst å se tilbake på, men det har kommet med noen års mellomrom, eller?
3: Det har det. Første albumet mitt, Dragonflies and Hummingbirds, det kom i 2008. Og i 2012 så kom Soundwave, og så nå er det Stardust.
2: Stardust.
3: Ja.
2: Det har virkelig et skinn av 50-tallsfilmer fra Hollywood, Stardust.
3: Ja, kanskje det.
2: Er det ikke noe, det er, må jo være en jazzlåt som heter noe lignende.
3: Det må det sikkert være, men nå er det altså, på de, alle albumene mine så har jeg valgt albumtitel fra en av låtene som jeg da har på albumet.
2: Ja.
3: Så et titelkutt navn.
2: Men Pauline Foss, du har holdt på noen år i bransjen med andre ord.
3: Det har jeg. Jeg har jo først så utdannet meg til klassisk cellist. Jeg har gått på blant annet Norges Musikkhøyskole og Barrett Due. Og mange år så jobbet jeg i orkester. Min første jobb fikk jeg som 21-åring i Kristiansand Symfoniorkester. Og etter noen år så fikk jeg jobb i Trondheim Symfoniorkester. Men jeg har for så vidt alltid, nesten alltid spilt i band ved siden av. Og,
2: med cello da?
3: Med cello, ja, selvfølgelig.
2: Oh, ja, men så begynte det kunne jo hende var gitar.
3: Ja, det kunne hende. Nei, det var cello. Cello er jo et anvendelig instrument, så jeg har alltid vært studiomusiker, og det har etter hvert blitt 70 albumutgivelser som jeg deltar på da, ikke som hovedartist, men som musiker.
2: Ja.
3: I en eller annen form, cello, kor, vokal.
2: For alle må ha med en cello på et eller annet tidspunkt.
3: Det er jo et fint instrument.
2: Ja, det er jo veldig. Hvorfor valgte du det egentlig?
3: Du, jeg var bare 8 år da jeg begynte, sånn at...
2: Litt lavere enn celloen da?
3: Nei, da har man litt mindre cello, men når jeg ser på bildene også, fikk jeg nok en litt for stor en til å begynne med. Men du skjønner, jeg vokste opp i en familie der begge mine foreldre er musikere, fiolinister, så det var jo musikk alltid, og selvfølgelig var det sikkert et spørsmål fra de om jeg ville prøve cello. Så ble det det, og så...
2: Du kunne ha blitt bratsj.
3: Du kunne ha blitt bratsj, eller fiolin, eller kontrabass.
2: Men celloen var mer tiltrekkende?
3: Altså, det er jo... Når man er barn, så er det jo ups and downs. Det er det selvfølgelig som voksen om et instrument, men så hadde jeg vel... Jeg hadde den bakgrunnen som backa meg opp, og fikk meg til å fortsette. Og så, ja, så begynte jeg å studere i Oslo allerede som 17-åring, så jeg flyttet jo hjemmefra fra Kristiansand til Oslo ganske tidlig. Og da fant jeg også liksom en vei, jeg følte vel kanskje at det var litt streit på musikkhøyskolen da jeg begynte der. Så da fant jeg et miljø utenfor på Blitz, og der havnet jeg fort i et rockeband. Sånn at jeg har liksom hatt litt forskjellige stilarter med meg hele veien, føler jeg.
2: Det der var jo litt av en kontrast da.
3: Ja.
2: Du sier så selvfølgelig, da fant du Blitz, men det finnes mellomting mellom... Musikkhøyskole og Blitz-miljøet.
3: Ja, sikkert, men det er jo mange kunstnere på begge steder da. Ja. Og jeg var vegetarianer, det var veldig god og billig vegetarmat.
2: Men hvor gikk du dit da?
3: Ja, det var vel en venninne som tok meg med dit på en konsert, tror jeg, og så sa hun, det er veldig god veggismat her hver dag, vi får middag til 25 eller 35 kroner, og vi er fattig student, vet du. Og,
2: ja, ja, ja.
3: Og så fikk jeg fort venner der, og ja, ble politisk aktiv, og spilte i band der, og... Drakk masse øl og var på fest selvfølgelig også.
2: Ordentlig student.
3: Ordentlig student.
2: Men Pauline, hva slags musikk var det da ble når du traff likesinnede musikanter utenfor høyskolemiljøet da, på Blitz?
3: Altså der spilte jeg vel blant annet i et sånt litt sånn latinoband, litt sånn coverlåter, og så spilte jeg også et litt mer sånn rockete punkband. Jeg husker vi spilte noe Jimi Hendrix og gamle rockeslager.

0: Og gudene vet dette bandet.
1: Jimi Hendrix brukte ikke cello ofte.
0: Nei, han gjorde ikke det, men du kan jo putte en cello overalt, vet du. Men
1: dette jo veldig spennende da.
0: Ja, det var veldig gøy og viktig å ha noe utenfor. Altså på, når du studerer musikk på en høyskole, så det veldig målrettet. Alle øver veldig mye hver dag, og det veldig fokus på en ting. Men jeg hadde liksom behov for å gjøre noe annet også.
1: Det ga litt tilbake til studiene på en måte, det at du fikk noen musikalske perspektiver.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og så jeg helt sikker på at tradisjonelle rockerband synes det var veldig eksotisk å få med seg en cello.
0: Jeg tror de synes det var gøy. Det var mye, jeg må innrømme at det var mye rølp og festing også, altså, men det var, vi øvde i hvert fall minst en eller to ganger i uka der. På
1: jo, litt. Mm. Men du vet, jeg tror dette bra den andre veien nå, altså at det kommer inn et snev av et annet musikkmiljø inn i rockmiljøet, og sånn at de også skjønte at det finnes andre instrumenter enn elektriske gitarer og trommer.
0: Absolutt. Og du ser jo bare, jeg synes det bare det blir mer og mer vanlig å bruke strykere på forskjellige produksjoner. Altså jeg har jo spilt med for eksempel Seigmen også. Ja. Så det jo alle mulige. Og du ser jo nå er det jo masse svart metal som bruker symfoniske arrangementer. For meg så finnes det, jeg synes bare det dumt med de der barrierene mellom musikkstiler. Vi og dere, hva det for noe? Vi driver med det samme.
1: Ja, det var egentlig plattselskapene i USA på 40-tallet, tror jeg, eller noe sånt, som fant opp det for at det ble lettere å selge musikken hvis du kunne si at dette var akkurat sånn og sånn. Mm. Men musikk har jo ikke noen grenser.
0: Nei, det har ikke det. Og samme er det med hva slags musikk spiller du, pleier folk spør meg. Jeg synes det utrolig vanskelig å svare på. Det vel kanskje et popformat, men jeg har med meg ting fra det klassiske, har sikkert med meg ting fra jazz og fra rock. Så det veldig vanskelig, synes jeg, å definere
1: musikken din, da.
0: Sjangeren, liksom. Mm.
1: Vi kunne jo for eksempel nå ta oss tid, Pauline, til å høre litt på platta di også.
0: Ja.
1: Åpningsbordet, Talk to Me.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg, du, den situasjonen vi ofte har vært i.
0: Ikke sant?
1: Si ifra hvis det er noe.
0: Si ifra hvis det er noe. Jeg ble faktisk, spiren til den låten kom faktisk, jeg har hatt en liten festival i hagen min i noen år, sammen med plass til 150 publikummere, men alt er proft, flotte norske artister, lys, lyd, ølbevilgning og alt sånt er på plass. Og så har jeg da en familie som består av mange musikere, så da var min søster der med bandet sitt og spilte også. Og så er det veldig mye da som faller på meg i forbindelse med den festivalen, og så ble det litt krangling, det var for mye rett og slett. Så da kranglet jeg litt med søsteren min. Det var sikkert 10 år siden sist vi kranglet. Og så var det sånn at de da skulle dra neste dag. De bor i Sverige. Og så fikk ikke vi skværet ordentlig opp. Og så ble det sommerferie, og jeg dro til Kroatia, og de dro til England. Jeg vet ikke hvor de dro, men så fikk vi liksom ikke snakket sammen på 2 uker, og det var 2 utrolig lange uker. Så da begynte jeg å skrive den teksten. Og så jeg er veldig fornøyd med arret. Det er et veldig sånn nakent, åpent arr med en sånn, et riff, hvis man skal kalle det, som jeg har laget på celloen og fått med min sønn på fiolin. Han spiller nemlig fiolin. Så det, da spiller vi pizzicato, altså vi plukker på strengene, og det er bare vi to som har bygget opp det riffet. Jeg er veldig fornøyd med det.

0: 1, 2, 3, 4. Det var Talk To Me, åpningssporet på det nye albumet til Pauline Foss, Stardust. Spiller du på Wicked Dance, som jeg synes en fascinerende låt som du har laget her, synger du og spiller cello samtidig her?
1: Ikke
0: det mulig?
1: Det mulig når jeg spiller live, så gjør
0: ja,
1: jeg
0: så gjør du det?
1: Ja, ja, ja, det min greie.
0: For det en fascinerende åpning. Litt uvant selvfølgelig for ja. Et popøre, men du verden.
1: Men du skjønner jo det at det går ikke an å gjøre alt det samtidig på en cello. Så hvis jeg skal gjøre nei, låta akkurat som den på plata live, så må jeg sikkert ha med meg 6 cellistkollegaer da. For jeg har jo lagt lag på lag ja. Med cellogruv.
0: Det hadde vært fantastisk å få lov til å oppleve det på en scenegang.
1: Ja.
0: Måtte du ha med deg 6 til, sånn at det hadde blitt 7
1: ja,
0: cellister?
1: Ja, noe sånt. For å få den låten sånn. Men du, jeg må fortelle hva jeg har gjort på søndag. Det var et kjempehøydepunkt i karrieren min, fordi jeg sitter jo hjemme da og spiller inn lag på lag med cello og henter inn noen venner på fiolin og av og til sønnen min og leier inn noen andre musikere. Sånn at på nesten alle låtene mine så er det jo mange strykere med, store strykerarrangementer. Og nå på søndag så var jeg med på en støttekonsert til, altså en innsamlingskonsert til støtte for syriske flyktningebarn i Oslo Domkirke. Og da fikk jeg lov til å spille 2 av mine låter med Oslofjord Kammerfilharmoni, 40 strykere og Oslo Domkor. Det var helt fantastisk. Jeg blir helt høy når jeg tenker på det fremdeles.
0: Det det som så flott med musikk.
1: Ja, det var helt... Det var et høydepunkt. Og så hadde jeg med selvfølgelig mitt faste band. Jeg har jo 4 faste band musikere, så det var bare... Jeg tror vi alle fløy ut etterpå.
0: For en konsert.
1: Ja, det var helt fantastisk. Og så mange fine andre artister også, selvfølgelig.
0: Men spilte du Wicked Dance da?
1: Gjorde ikke det. Jeg spilte fra denne plata, spilte Tomorrow.
0: Ah, ja.
1: Og så spilte jeg ja. Soundwave fra forrige albumet.
0: Vi skal spille flere fra plata di. Men Wicked Dance er jo også en sånn, litt sånn kommunikasjonssang, er det ikke det? Teksten der.
1: Ja, det det.
0: Ta kontakt... egentlig så tror jeg det handler om en bønn om å, kan vi ikke ta en sjanse til, eller kan vi ikke prøve igjen?
1: Det kan være det, det kan også være liksom, hva er meningen med dette her livet som vi styrer med?
0: Det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet.

0: Wicked Dance. Du nevnte så vidt, Pauline Foss, den låta di som heter Tomorrow. Og ja, det er jo fint det, at det er et håp i morgendagen.
1: Ja, det er egentlig, jeg pleier å si på konserter at det er en sang som handler om hverdagstristess og tunge hverdager, tunge dager. Og da må jeg selvfølgelig tilføye, men ikke sånn som i kveld, for da når man er på konsert og sånn, så er det jo fest på en måte. Men den handler om, jeg er sikker på at alle opplever tunge dager innimellom, uansett hvor vellykka og lykkelig de er.
0: Utenpå?
1: Utenpå, ja. Ikke sant? På senvinteren, det er kaldt, og man har litt vinterdepresjon kanskje. Men så, som regel så prøver jeg alltid å få inn noe positivitet i låtene mine. Så i refrenget så synger jeg at bare du setter på den der favorittlåta di og synger med og lære fuglene melodien, så kommer det til å bli så mye bedre. Så det, jeg har liksom lyst til å gi et håp, selv om jeg har tunge vers, så har jeg lyst til å få inn noe sånn lys i refrenget ofte.

0: Dette var Tomorrow. Stardust heter albumet til Pauline Foss. Hvor er du når du skriver?
1: Du, når jeg skriver, så er jeg veldig ofte hjemme på arbeidsrommet mitt. Jeg bor i Drøbak.
0: Og hva er foranledningen? Er det sånn, oi, jeg har fikk en inspirasjons...
1: Det kan skje, særlig midt på natta, hvis jeg er inne i en skriveprosess. Hvis man, altså det, når man ikke har skrevet på en stund, så kan det ofte være sånn at jeg må si at i morgen skal jeg begynne klokka 10 på morgenen, så skal jeg prøve å skrive noe. Så kan jeg jo stå der i 1, 2, 3, 4 timer, og så kanskje ikke få til noen ting. Mm. Men så er det som om man kommer inn i et spor igjen etter en stund, når man har tvinget seg selv noen dager. Og når man er inne i en kreativ prosess, så kan det ofte være vanskelig å sovne på kvelden, og da kan jeg våkne på natta av og til og tenke, åh, nå hadde jeg den melodien eller den setningen der til den låten, og så bare fortere meg ned og tar på meg øreklokkene og prøver å rable ned, og det pleier ikke å bli så veldig mye bra midt på natta, men nei. Dessuten har jeg jo barn og familie og andre, altså jeg har tider å passe, så jeg kan liksom ikke sitte oppe hele natta. Så jeg, ofte så er det litt sånn, ja, rett og slett organisert jobbing, at jeg sier i morgen skal jeg prøve å få ferdig den låten, eller i hvert fall ideen til den låten.
0: Det høres disiplinert ut.
1: Ja, egentlig. Det blir jo sånn.
0: Har du skuffet noen? Nei.
1: Ja, du ble skuffet kanskje?
0: Nei, jeg ble ikke skuffet. Nei, men jeg tror nok det er riktig, altså, ja. For det er jo en kombinasjon av det, så vidt jeg skjønner på det du sier. Altså, du må si, nå må jeg i gang med denne prosessen, og så... Mm. Er du jo tålmodig da, helt til du merker at nå er jeg på vei inn i denne transen, eller denne ja. Bobla, eller denne tilstanden?
1: Mm. Og det er ikke alltid den kommer på kommando, selv om man gjerne vil, så må man bare bruke tida da. Det er, jeg synes jeg bruker ganske mye tid på å komme frem til låtene, men for meg så begynner det egentlig alltid med en melodi eller et riff eller et tema da, sånn musikalsk tema.
0: Mange av sangene dine er ganske rolige, men The Love er jo rock'n'roll for deg.
1: Den er litt opptempo.
0: Ja, litt opptempo er den.
1: Jeg prøver å tenke rytmisk, men jeg tror at folk kan oppfatte det som langsommere, fordi det er litt sånn lange strykelinjer av og til.
0: Ja.
1: Men jeg har jo en del rytme inn i låten også.
0: Da ble hun litt fornærmet, Pauline, her, men...
1: Neida.
0: All You Need Is Love. Er det en kjærlighetssang bare?
1: Den handler jo om det viktigste her i verden, og det er jo The Love, og så tenkte jeg at jeg gidder ikke finne på noen annen tekst i det hele tatt. Og den har jeg jo produsert sammen med Tom Hell og Even Ormestad, og det var veldig gøy å jobbe med de i studio. De er fantastiske musikere. Tom Hell spiller både gitar og synger og spiller piano og Rhodes, og ja, det er så fint. Og Even Ormestad, han har mikset det og spiller også bass på den. Så har jeg med noen strykekolleger også. Så jeg er veldig fornøyd med den låten.

0: The Love.
1: Men bandet ditt, hvem som spiller der, Pauline, Foss?
2: Det blitt en fantastisk gjeng musikere. Den første som jeg begynte å spille fast med heter Helge Nysted. Han pianist. Han kommer vel litt fra jazzlandskapet, kanskje. Hans store helt heter Chick Corea og Keith Jarrett. Han har spilt med i 7 år nå. Han jo en aktiv mann. Han spiller også med Siri Nielsen og mange andre fine musikere. Og så har jeg funnet en som bor ikke så langt herifra, som heter Ola Onje. Han bor i Hole kommune, så vi har litt vei å reise når vi spiller sammen. Han spiller da gitar og korer nydelig. Og så har jeg med meg en på kontrabass, det Torstein Kinn. Han også en som behersker masse stiler, korer kjempenydelig, mens han spiller veldig groovy pizzicato på kontrabassen. Og så i det siste nå så har jeg fått med en som heter Thomas Vale på trommer. Han bor på Eidsvoll, så vi litt spredt.
1: Og hva slags steder er det dere foretrekker å spille på?
2: Vi foretrekker å spille i Oslo Domkirke med fullt symfonisk komp og domkor, altså.
1: Punktum finale. Men hvis du skulle bevege deg ut av hovedstaden i Kristiansand, vil du spille på Kilden?
2: Ja, jeg hadde en flott konsert i sommer på noe som heter Sommer i Kilden. Det var et av sommerens høydepunkter. Da spilte vi på brygga foran det fantastiske bølgende taket der.
1: Ja, er ikke det blitt et strålende bygg?
2: Kjempefint. Så da hadde jeg ikke med meg dessverre hele bandet, men hadde med meg 3 musikere da. Og så satt det 150 publikummer på brygga i solskinn. Det har jo regnet mye, men akkurat den dagen så var det helt fantastisk. Så det var et høydepunkt. Jeg ville selvfølgelig gjerne inn i hovedsalen også. Det hadde jo vært topp.
1: Kommer det, vet du?
2: Det kommer det.
1: Det er klart. Burde ikke Kristiansand Symfoniorkester og bandet ditt gjøre en konsert sammen?
2: Jo, det synes jeg absolutt.
1: Du, vi må jo ha med titelsporet Star Dust. Denne fullstendige underkastelsen fra en kvinne som villig til å følge sin partner til verdens ende. Det kan være en mann, men det må
2: det
1: jo ikke.
2: Det kan være en mann, men ja, det kan være et barn, det kan være noe man elsker høyt. Men faktisk, jeg kan fortelle om hva som inspirerte meg til å skrive det.
1: Gjør det.
2: Jeg satt en morgen og leste Aftenposten, som vi abonnerer på. Og dette er sikkert halvannet, kanskje 2 år siden, og så kom jeg over en liten artikkel der det sto at en gjeng hjerneforskere hadde fått lov til å følge døende mennesker under dødsøyeblikket, da de festet elektroder og målt hjerneaktiviteten i det øyeblikket livet ebber ut. Og så viser det seg da at millisekunder etter at man dør, så gjør hjernen enorme utslag på disse måleapparatene. Og da mener forskeren da at denne aktiviteten er så høy som aldri gjennom livet, og at dette kan oppfattes, dette lille millisekundet kan oppfattes av hjernen som en hel evighet. Og så tenkte jeg, wow. Altså, livet etter døden, på en måte, inn i evigheten, det kanskje bare er et millisekund. Men hvis det oppfattes som en evighet, så er det jo greit nok.
1: Da er det en evighet, da.
2: Da er det en evighet.
1: Ting er ikke hva de er, men hvordan vi opplever
2: ikke
1: det.
2: Ikke sant? Så det var både litt sånn
1: trist,
2: og litt fint også, synes jeg. Det er jo ikke sikkert, vi vet jo ikke. Jeg tror de hadde fulgt 1000 mennesker i det de døde, men ja, det var litt sterkt å lese om det, så da... Det er litt evighet inn i den sangen også.

0: Stardust. Titelsporet på det nye albumet til Pauline Foss. Så har vi altså Stardust om å følge noen, men bønnen da, One More Time. Det er nesten en sånt, nå skal ikke jeg fornærme deg, men du jo ikke noe bekymret for musikksjangeret. Det nesten litt sånn country-idé dette her. Stand by your man.
1: Oh ja, holder rundt.
0: Nei, dette en sånn sang som mannlige country-sanger hele tiden synger. Åh, oh ja. Kan ikke jeg få klemme deg en gang til før det over?
1: Ja.
0: Eller kanskje ikke det den sangen handler om?
1: For meg så det jo ikke derifra inspirasjonen kommer, men det så gøy når andre sier at åh, den låten, den høres sånn ut, og den litt
0: One
1: sånn
0: more time. Please, vær så snill. Det typisk sånn mannfolk-tigging.
1: Ja, kanskje det. Men vet du, jeg tenkte på noe litt annet enn sånn partner-kjærlighet faktisk, så tenkte jeg... Jeg tenkte mer på å miste noen fordi de mentalt forsvinner bort, hvis du skjønner. Minst en gang i året så drar jeg på turné til Sørlandet, og også der jeg bor i Frogn, så gjør jeg noe som heter den kulturelle spaserstokken, eller i Kristiansand kaller de det kulturrullatoren.
0: Som vi da fikk beholde ved forrige statsbudsjett.
1: Heldigvis, jeg skrev avisinnlegg, for dette er noe jeg har jobbet med i mange år.
0: Hva var det de tenkte på?
1: Jeg aner ikke. De tenkte i hvert fall helt feil. De tenkte at pleierne skulle nynne litt mens de vasket pasientene i dusjen.
0: Det synes jeg en underkjennelse av musikkutdannelsen som de selv finansierer.
1: Det synes jeg også, og det fikk jeg også reaksjoner fra mange pleiere om, at vi er ikke utdannet til å underholde og gi kunsten. Vi er utdannet for å ta vare på den mentale og den fysiske helsa. Så, men det jeg tenkte litt på da var når man mister folk i demens eller senilitet, var egentlig det som var litt inspirasjon til den teksten. Mm. Hvis jeg kunne forholde det en gang til mens du vet hvem jeg er. Mm. Altså det jo mange som mister sin partner, livspartner. De mister det jo på en måte selv om de lever fremdeles. Så det var litt tanken. Og så har jeg prøvd å lage den så meditativ som mulig. Jeg er da, kanskje du mener at det kommer litt fra country, for min del, så synes jeg kanskje...
0: Bare tema, ikke musikalsk, ja, men tekstmessig, sånn denne her, med den siste berøringen. Mm. Men det bør selvfølgelig ikke være i et parforhold, det kan være et annet type parforhold.
1: Nei, det kan også være et parforhold, men jeg tenkte mer å miste noen mentalt, liksom, mens jeg fint. Lever. Ja, det er ganske fint.
0: Altså, og minne oss på at den situasjonen dukker også opp.
1: Mhm. Den kan gjøre det i hvert fall, og jeg ser det jo når jeg er på disse konsertene. Og siden jeg ofte er på de samme stedene her, tror jeg har gjort det i 7 år nå i Kristiansand, da reiser man rundt av og til 13-15 konserter på en uke, så begynner jeg å kjenne igjen folk også, og så ser jeg hvor fort det går nedover med, særlig de som har demens da. Men jeg ser også, jeg har opplevd, på et sted så er det unge, relativt unge menn som bor i 50- og 60-årene, og så tenkte jeg en gang jeg var der, han er sikkert og besøker mora eller faren sin, men etter hvert så skjønte jeg at han var jo dement selv. Og da pleier jeg ofte putte inn en sånn gamle slager som folk kjenner igjen. Og da, altså, jeg tok den der Mr. Sandman, en gammel slager, og han satt og sang hele teksten, knipsa med hånda og bare digga som bare den. Og med en gang låten var ferdig, så var det inn i tåka igjen, uten noe særlig språk og...
0: Og ser vi hvor viktig musikken er?
1: Veldig viktig, for det kan trigge senteret i hjernen som ikke nødvendigvis blir trigget av vanlig tale og berøring og sånn. Så jeg tror det er utrolig viktig å spille for folk, som, særlig de som er dement. Og de kommer seg ikke ut på konsert lenger, og de har kanskje vært kjempeglade i musikken om hele livet, og nå har de ingen mulighet for å gå på konsert lenger. Så det er en verdifull jobb, altså, det håper jeg kan fortsette med.

0: Dette var One More Time. Hvem er hun, Pauline, som har dette sorte hullet I hjertet som jeg synes litt synd på I Black ja. Soul?
1: Nei, det vil jeg jo ikke si hvem det er.
0: Åh, det, det er kan, en person.
1: Det kan være at det er det.
0: Mm. Det kan være en levende modell.
1: Kan være det, vet du.
0: Det kan være et selvportrett.
1: Ja, det, det ikke det akkurat det her. Det, det noe jeg vil gi til noen som står meg nær. Uten nødvendigvis at jeg har sagt det eller noe sånt.
0: Ja, du har ikke sagt noen ting. Men det, det ligger litt omsorg I at du vil skrive en sånn sang.
1: Ja, det, var det, det det jeg god på en måte. Eller får håpe at jeg temmelig god på det I hvert fall. Men ja, jeg synes den også ble veldig fin. Der har jeg med meg også Tom Hell og Even Ormestad på låten med nydelig lys. Falsettkoring av Tom Hell. Ja, den var lista I fjor på NRK P1 blant annet og har vært spilt ganske mye på norsk radio. Så jeg må innrømme at jeg sa til vedkommende, har du hørt min siste låt, uten at jeg sa noen ting om at det var til henne. Og så fikk jeg en sms etterpå, jeg synes jeg kjente meg igjen I teksten. Og da svarte jeg, ja, det var til deg, vær så god.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
3: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps problem med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet I 6 måneder med venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet

Ja, dette er Lytt på nytt. Jeg heter Ole Kristian Øen og bringer deg et knippe nye norske poplåter som kommer ut i dag. Sult fra Indre Østfold fikk åpne i dag, og de er litt over halvveis i sin 100 konserter lange turné, som avsluttes i Askim i desember. Nå er de på vei til Nord-Norge, så søk dem opp og sjekk om de spiller et sted nært deg. Rundans fra helvete blir garantert å høre på konsertene deres fremover, og tydelen er det som utgir Sult. Bjarne Nordvik har sendt en e-post til musikk@orado.no, der han skriver at han er tilbake med ny singel fredag 25. september, selv om vi er ulike. Nok en gang med et skråblikk på hverdagens små og store hendelser, og en låt mange vil kjenne seg igjen i.

Ja, Bjarne Nordvik tonet ut der med «Selv om vi ulike». Neste artist har også sendt meg en e-post til musikk@orado.no, der hun skriver «Hei, fredag 25.9. slipper jeg singelen «This is where I'm breathing» med Bernhoft som gjestartist. Låta et møte mellom mitt, altså Yngvild Lindtjørn, og Bernhofts musikalske univers. Soul, sløye rytmer, deilig varm stemning og levende spill. For ordens skyld, Yngvild Lindtjørn bruker bare etternavnet som artistnavn.

Der fikk du to nye norske låteparade her I Lytt på nytt. Først This Is Where I'm Breathing med Linn Skjørn og altså Ingvild Linn Skjørn. Og hun sier I e-posten at hun sendte at hun har turnert med sin gode venn Jarle Bernhoft som korist I flere år. Så at han ble med på låta mi føltes naturlig og personlig og veldig stas. Det blir første singel fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt fremover, så skal du få mer derfra. Så fikk du Leik med Bjørn Inge Berge, som titellåta på hans album som kom ut I dag. Og resten av det, det finner du der du laster ned musikk I likhet med alt det andre jeg spiller I dag. Berge kan fortelle om stor skaper og spilleglede gjennom arbeidet med både låtskrivinga og innspillinga. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Moddi har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

Ja, det var Kajsa Balto og Modi med Gualnasas. Og det er et av de eldste samiske diktene som er skrevet ned, og det gjør teksten ekstra verdifull i en tradisjon som først og fremst har vært muntlig. Opprinnelig ble teksten skrevet på kemi-samisk, et samisk språk som i dag dessverre er utdødd, og i nyere tid er det blitt omdiktet til nordsamisk, som var det du hørte nå. Og mer fra denne duoen, altså Kajsa Balto og Modi, kommer i oktober, og det får du selvsagt her i Lytt på nytt i Ordentlig Radio. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt, og begge er gode eksempler på gitarbasert pop. Først fra Engebrekt, deretter fra Sofie.

Ja, det var Sofie det, med en liten sånn lureslutt der. Der fikk du altså to gitarbaserte låter på rad. Først Stjerneskudd med Engebrett, som et soloprosjekt med bakgrunn i Bergens undergrunn og tidligere rapputgivelser. Og den kommende platen en slags blanding av Bergens indie, postpunk, krautrock, neo, psykedelika og shoegaze, får vi vite fra Engebrett, som heter Jørgen til fornavn. Deretter fikk du Melodies med Sofia, som gis ut på Gramofon AS. Nå kan du bli med på en rockatur til Stockholm, og det Hounding som inviterer deg med.

0: Hounding har sakte men sikkert vokst på seg et solid rykte I den norske rockfloraen og de siste årene. De har holdt heseblesende konserter, sier de selv, blant annet på Vill Vill Vest, og har et par sterke låter ute. Og kvartetten fra Haugalandet har nå etablert seg som en sterk ny kraft innen norsk postpunk. Med Stockholm In My Eyes skytes startskuddet for veien mot debutalbumet og samarbeidet med Cheap Chase Records, så det bare å glede seg til mer fra den kanten. Laila Sognes Østhagen både forfatter og komponist og skriver både romaner og sangtekster og komponerer melodier. Og nå hun klar med sitt debutalbum som en slags, ja, liten roman I seg selv. Albumet inneholder 10 låter om skakke, lengtende mennesker I en storby. Melankolsk menn med humoristisk skråblikk I et litterært og viseaktig terreng. Og Laila, hun står akkurat nå på kanten av et stupebrett.
1: Her står jeg på stupebrettet.

jeg vokst opp I det? Eller ble jeg født inn I det? Og hvordan kommer jeg meg ut av det? Kan jeg undre og lure på hvor bredt

0: Snu er ingen skam, spesielt om man er sta. Er tiden inne? Er tiden ute? Og hvem er noe snipp, snapp, snu?
1: Ja, vil du oppleve Laila Sognes Østhagen live, så har hun også slippkonsert, og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines vertshus i Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på Litt på nytt, så det dessverre for sent. Og det dumme jo at Josefine vertshus i Oslo snart skal stenge etter 47 år, så uansett det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå som spiller. Laila Østnes, Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester i sin nyeste utgivelse.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Ja, du fikk to nye norske bra der i Lytt på nytt. Jeg spoler litt tilbake. Først fikk du Kurt Nilsen med Chandelier, før Therese Ulvan altså slapp til med Happy Song, som du nettopp hørte. Og hun har over 20 år bak seg, hun som artist, vokalist, pianist og låtskriver, med konserter, samarbeid og prosjekter i både Norge og utlandet. Hun har gjennom sin karriere jobbet med anerkjente musikere fra både USA og Europa, og vunnet en rekke priser, som for eksempel Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music. Og hun klar for en miniturné med start i Trondheim 30. september. Og sjekk ut Ordentlig Radios Facebook-side for hele turnélista. Jeg legger den ut der. Singer-songwriter og produsent Simen Midtlid har begeistret publikum med musikken sin siden han først gjorde seg bemerket i 2016. Hans albumdebut kom i 2017, og siden da har han gitt ut hele fem album, og nå han jommen meg klar med enda mer ny musikk.

Ja, det var It Won't Change Anything, og det den fjerde singelen fra Simen Midtlids kommende album. Og jeg gjorde en kjempestor språklig brøler i sted. Jeg sa ennå når det skulle handle om mengde, jeg mente selvfølgelig enda. Så kan de som språknerder av dere selvfølgelig ta det helt med ro. Og nå dunket jeg bort i mikrofonen også, så ja, ja. Nå vel, jeg skulle si i hvert fall at It Won't Change Anything hørte du med Simen Midtlid, og altså hans kommende album, det slippes i 2027, så da har du det å glede deg til. Og med røtter i folkinspirert indie kombinerer Simen Midtlid varme gitarer med drivende beats og bygger videre på soundet han introduserte med It's Okay og Float Away, som begge ble sluppet før sommeren, og som du har hørt her i Litt på nytt, for jeg har spilt begge to. Og disse finner du selvfølgelig også der du laster ned musikk. Norsk-iranske Marie Saba imponerte et samlet anmeldekorps med debutalbumet A Billion Years Too Soon i 2024. Nå slipper hun et nytt kapittel med Nothing Lasts Forever.

Ja, Nothing Lasts Forever Marie Sabas første single fra hennes kommende andre album. Og Marie Saba bruker sin bakgrunn fra Iran også inn i musikken. Etter flere år i norsk musikkbransje tar Teddy steget frem som soloartist og produsent. Og debutsingelen Something markerer starten på et nytt prosjekt med hjerte i klubbkultur, EDM og international sound. Og for mange er Teddy allerede et kjent ansikt og en kjent stemme fra det norske musikk- og underholdningsscenen. Etter flere år med utgivelser, turnéliv og spilling på de store scenene har han den siste tiden rettet mer og mer av fokuset innover og mot seg selv og sitt eget prosjekt som DJ. Men før jeg slipper til Teddy, så minner jeg om at Lytt på nytt er tilbake samme tid neste uke, altså fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og vi håper at du laster ned appen vår gratis. Men så trenger vi også litt abonnementer. Det koster hele 39 kroner i måneden, og da får du tilgang på å høre program om igjen. Du får tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram og bare norsk musikk, og det gjør det enklere for oss å være den ledende kanalen på norsk musikk, og særlig spille artister som kanskje ikke slipper til på de store kanalene. Og mitt navn Ole Christian Øen, og jeg minner om to ting. Søndager klokka 18 lager jeg en times mimring med norske pophits fra 50-tallet og 60 år framover. Og neste fredag klokka 17 har jeg premiere på et nytt program, viet norsk Melodi Grand Prix i vieste forstand. Så stay tuned. Her kommer Teddy med Nothing Lasts Forever. Ha en fin helg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

0: slå til i dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerød.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tour de Jazz, og hjertelig velkommen til Maria Dybro.
5: Takk for det.
4: Og da har du allerede avslørt at du er dansk,
5: yeah.
4: Men bosatt i Oslo.
5: Nemlig.
4: Og det er ikke første gangen du har vært bosatt i Oslo. Hva var grunnen til at du kom til Norge første gangen?
5: Da gikk jeg på min bachelor på Musikkonservatoriet i Aarhus, og ja, jeg hadde lyst på eventyr og komme til et nytt sted, og

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte. Hold me.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Legg meg ned på moder jord. Ei natt, alt som borte, alt som fjern. Ei natt, alt som borte, alt som fjern.

kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.